0: Если ты хомик, не можешь ответить.
1: Хайри Сварберг, ах ты мерси.
2: Ла вида
3: инспей.
4: Компас. Швейц рэд мэй алс фир спроха.
5: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung der Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Sayılgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. In der heutigen Sendung werden wir drei wichtige Motive der kurdischen Mythologie besprechen. Wir werden uns mit den Figuren des Simurgsvogels, des Flauvogels und des Schahmaran aus der kurdischen Mythologie befassen. Die Diskussionen werden ein schöner kurdischer Musik begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
6: Shaba khosh gudarin hejan dengi Kurdistan. Es Berivan Çömlek le gel hevkari khoyd visaylgan isha bi bernama iknu bu aranam. بدری رادیو هرمی کانال قیم گویدارین هجم ایشف امه قلاسی موتیوین هری کیونار هری بینگهی نین میتولوژی باوری او چانده کردان بکن ام دکارن شپاوان گه ده چیروک سرپیهاتی گه جی ده بیوی شپندن پیشانده ببینن جدسپی که دیروک تارو جامعه ایرو پاراسنا وان موتیوان جهیلا کردان و جنفشان دربازی نفشان بونم چیروک و سرپیهاتین بوان موتیوان هاتین و گوتن هم چانده کرد دولمند گرنه پیش خستنه او تا رو جامعه ایروانینم میتولوژی چاند او بر همین چانده یین کردن با آوائی که دوکی هبونه خواب پاراسنم جانان لسر محفولین کو لسر دیوان مالان تین دالقاندن جانان لسر کیفرین هری کیفنار هادنه کولاندن جانان جی دباوری هن هری کیفنار یین بری یک خدایی ده در کتنه پیشمم او هیلای اکو هم چانده کردن زنگین ببه او هم جهیلا گلین درودو و وره مرخ گرن گهدارین هیجام هل با چقاس خوادیم وان موتیوان کرد و نشته جوانین زاگروسان بینجی هرتن بویا سادم اکو گلین دردو دست باویجن او جخاره ببن بر همه چاندیش جواک اکی دکاره دروازی جواک اک دمو جبرکو چانده هری دولمن دبست سادم دست ساویتن او دزینه چانگ دک چقاس دولمن با او قاس بالکش دبم هرکس دخوازه جخاره جی سود بر بگیره او دچانده خواده بجه بکم هلبت دم آوه دکن لگوری خواه شیروه دکن لیبلی برماین دیروکین لسر خاکا کردستانی درده کهون هر روش گیرنگ بون کنترین نوجان بونو چاندامه جارگدن راد خبر چاون جبرکو گلی کرد یکم گلی کرد لقونتار از زاگروسان بجه بوین دست پیکا جیانه رونشتماندن پیکانین شارستانی آواکرین و ودیتن انوان هر دن بونه صدامه کو جواکین در دور مرخ بکن او دست باوجنه افسی متوین که انبحثی دکن یک جوانا در جامعه ایرو دم دناوا باورین باورمند ایزیدم درد که با پیشمیم تایر تاوز هم آفرینر جیهانی سمبول و هم جی پیروزیه که مزن تیدگر دست گرتن یادوام شهمارانم شهماران درو جامعه ایرو دجی لسر محفولین کل سر دیوان مال من تیدر خاندن هی جا هبون خواد پاریزیم یا سیم جی تایرک سیمرکو دمیتولوژی دسردم اینکوینده لسر دیوان او گیلین گولان هاتی کلاندن و دو بیوی جنمه ده جی هبونه خواده پاریزیم. تایرک تمندریش سمبولا گله آگر پرستم. ایشف امی برفرهی بحثاوان هر سین موتیوان بکن تینچواتی چمار افقاز گرنگن و جبومه چدانه قزنج گرن. باشم گادروان این هجام ام به نوبر بچوک سرانه که گهدار بکن و پشت را دیسامی به هفره بن.
5: بله ام دخواستن لفت ایرو نوتو نه شهیدین کردستان حتی دیار کرن و روژین داویده گلک شهیدین کردستان حتی دیار کرن هم بجن خالبر شهیدین کردستان دتاوینن امی سوز دیدن که هم خیالی وان بجه بینن درستی پر خمگینن هم ملک ده همو گلین کردستان پر خمگینن ام دخوازن ورا جرکتن وانا ببیر بینن امی حتا داویه جیانه تجاری و فدکاریا و قهرمانی بیرنکن روناهی ریا شهیده روناهی دیده ریا ما ام دبیجن و ام دست به برنامه خواهی بکن امی نها به سترانه کی بین خواه بدن پشته سترانه هم لفرنه جه دلیلا جان ولاد جبو دیاری همو جانگوری کردستان ببه کتر خواهی

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gut, Herr Manichem, die Salverin. Wir haben die Despe, die die Ruka Mythologie Despe Wicken, Gero Mythologie, die Bild von einem Sterbeperson Despe Wicken. Mythologie, Demoku, Mythologie, und Kurdistan, Chanda Kurd, Behevre, Mirov, Chawa, Dikara, Nikash, Bike, Chawa, Dikara, Fem, Bike.
2: Bele, mitoloji penaseyeke daman deme de penaseyeke peyveki gelegi bu vataya bi gelegi berfura ha. Teoriyen ku beri hatına jankirin dişten ku mürvan vatana dayine dişten ku mürvan lejuri meji jankirin yanji hiskirin gudina ve gudina avana hamu دمیره وکی میتولوژی ده گوتن یعنی دستپیکا جیانه ده هنک بویر چه بونه هنک تشت قومینه هنک سرپی هاتی چه بینه گلک جاران تشتن که ده جیانه ده مروان نکارین پیناسه بکن نکارین واته بدینه اوانه همو برنگ یکی آنینه سر زمان کمکرنه سر وان تشتان و گوتن آوانا واته داین آوانا ایجی نفشان در بازی نفشان کرن وکی میتولوژی در دکه و پیشیامم هلبت مجارک گلک کورنج برکو دسردم این که ونده مرووان چاو واتا داینه جنه جیانه مرووان چاوان جیان بواتا کرنه مرووان چاو جیان کرنه دکی جان مرحله انده در باز بینه هلبت تشتین جوره آقل مروو جید دان ووان تشتان ده هیم اوانا جاوابونا جیان جمروفین یکم ینکو جیان کرین همویان خواستنا واته که بدنه خواستنا رنگ که بدنه خواستنا و بجن وکی چیروک سرپی هاتی و گوتنا جنفشان در بازی نفشان بویا جارنا اقل مروف جده گره جارنا جی جینا گره جارنا جی جور راستیه تین گوتن کنبون اوان همون تهوریان ام دکارم بجن
1: و مروف دمکو میتولوژی نقاش دکه وک هفکارمه بریوان آنی زمان راستی مرون کاره بجه دروه مرون کاره بجه راسته اما ویا افاده کرنه که یعنی وی
2: سردمی ده دبکو راز بجه
1: یعنی سمبولیزه کرنه که یه وراده مثلا چوکا تایر سمیر خواه دشاوتین جنوبه خواه دافرینه و هنک جی به سمبولا هنک راستقین و به سمبولا افاده دکن و دیروکا مروواهی به چار بشانج چار سردم انگرین پیکتن یکمین سردم میتولوژیه دویمین سردم فلسفیه سیمین پشت سردم فلسفه سردم اولانته و یا هری داویجی سردم داویجی سردم زانسته یعنی او هر چار سردم راستی کرنگه یا دستپیک میتولوژی یعنی بلیف کرنه و پیواجی و سه یعنی وک آنیمیزم تگوتن یعنی ده داران ده سر داران ده مثلا او هی روح هی سر جوکان ده تشتین جودا جودا حتنه سر وکشته چیروکا شاه مران هی نیوی جن نیوی مار و سه بلیف کرنه که جودا هی
2: ام دکارن و سابجن دمکو مروهی لقونتار چاین جود زاروسان دست بجیانی کرنه یعنی یکم گلی کو نشتجه بویا یکم گلی کو لویداری دیتن و دیتن کرنه دربازی شارستانی ها بونه میراته یک هلشتن اوانا تشتن جور عقل تشتن گود خوزای دا چه بونه جار های مازن کرنه جار های راستی گوتنه جار های تشتکو چه نبویجی گوتنه اجبار کو اموسان دبینن هنک چیروک هنه وکی تیری سیمر جانا مروف عقل مروف جنا گره لی اوجی بر همه که چاندامه یه یعنی دبیجن جیان کریه ناف داینه جچپ خوادی کی جان گیرینگیانه خوادی کی جان فونکسیانانه اوانا همو گوتنه اجباروینا دمکو مروفاهیه لآلیه که جیانو خواه بری و بریه لآلیه دن ملی و گوتنی ده ملی چیرو گوتنی ده ملی سر بهاتی گوتنی ده ملی دستان گوتنی ده جی زنگی کرنه
1: بله.
2: یعنی همدکارم بیشن افتشت یک جی زنگینی ها چاندا کردانه
1: بله افراد خوازم بال بکشیم سر اوه تگو چاندا کرده براستی او مجره که پر گرینگه و چافکانی سرکه این میتولوژی لگوره اردنگاریه لوان روحا سمسور مردین جولمک درسیم آمد و هروها لکردستان وارگه هم در دوره وان پارزگه هان بوی تواهی لهرما زاگروسه در کتنه هوله یعنی بهوشتا ادنی هی وقت ده اوی وقت آدن بهوشتا آدن ده پرتوکا توراتی ده تزمان او مثلا لباجار وانه ده گوتن که لباجار وانه یه لطورت و قرآن داشته باز کرن لگور پراوین گولا وانه لگوری افسانه یک افنار آدم و حواجی لوی بهشت جیان کرنه و جبر خوارنا فکی قد خکری هاتن لوی بهشت جیان و بستره یعنی مروحی ها دیرو که مروحی انسانی هر وقت دست پید که اموید زانن
2: یعنی املاحات کرن وی جبه جنجبر که راستی خوازای کردستان خوازای به هم پایه خوازای همور رنگین شیناتیان لیشینده به همور جورین فیکیان لیمازنده بن دهلا آوین خواده گولین خواده یعنی خوازای که به هم پایه بجه بونا کردان جیال و سروی خاکی و آواکرنا شارستانیه آواکرنا دیتن و ودیتن کل سروی خاکی هاتین کرن یعنی راد خبر چا به من یکم نشتجه بون یکم آواکرن جو کردستانی دست پیده کن او جل قنطار چین زاگ روسانم او در بویا یکم جه کم روف لی دست با آواکرنا مروفاهی کریه یعنی برای وکه هندزانن همو باوای قبیله جه که لجه که دن جیانده کرن لی شرط مرجن کردستانی دزدای یک و جبوک و مروحی بکاره تشتکی لی آوا بگه
1: بله برای تو خواستم بال بشیم سر هنک جی مجار جودا جی افسانه توفانه لهمان دواران قومیه کشتیان نوح ده لجای جودی قابل و برای خواه حابیل لعردنگاریه و عردنگاریه کشتن پیغمبر ابراهیم لروحای کو روحا وک بازار پیغمبرات ناسین و چیروکا نمرود قرال نمرود چی هر و حال لور روحای پیکاتی همان پیغمبر لوی عدنگاریه
2: افاق نه همون میتولوژیک اجو خواهم
1: بله بله و یعنی اساس یعنی حتی ایرو لعرفا در دروی بازار پیغمبران تینه زانین یعنی براسته اوجی پرگرینگه جبر کو ویرن میتولوژیک اولین پر خدایی لوی ادنگاریه شکل و دولمند کرن حتی یعنی به زردوشتی های به جدا جدا اولان حتی کو اولین یک خدایی جی دوی ادنگاریه ده پیش کتنه
2: یعنی امو سندکارم بیجن جز سردم و هری دست بیکی یا کو جند خداوند لدهات دیتن و پیش را در بازبونه اولین یک خدای همون لسر و خاک رودانه یعنی
1: بله.
2: مروف دکاره بیجه چافکانی همون تشتیه یعنی یا میتولوژیه یا نوجنبونه جیانه یا آواکرنا جیانه که یا آواکرنا شارستانیانه پیش خستنا زمانانه پیش خستنا چانده اف همون و دره ایچه دوش برکو امنها تماشا دکن هر کسی کو در دور کسی کو بکردان را جیان کرنه ملت در دور ما همویان جخوار جچان دامه هر یکی تشتک جخوار برنه و جخوار لگور خواه شیرو وکرنه افجیده واته اکو دمه که چانده کردان گلک به قواته گلک به دولمنده یعنی تیرو تجیه اکو حتی گلین در دور گلین کو پیره جیان کرنه فارز دبن عرب دبن وانا هر یکی خواستنه تشتک جخوار جی بستینن بله گوهدارن هجا ام نابره دوامین بدنه بسترانک یا مراد دمیر یا کنو درکتی های های ممو ام بوارنه تیوی دیکیم بدلی بابا
1: گوتر خوش

0: Kanal K, richtig gutes Radio.
1: Guten Abend, Heja, am dieser Leverin, Semin, Besha Bernama Dengi Kurdistan, am Nikashi Khwebe Chiroka, Shahmaran, Berdevan Bekin, Shahmaran Wek, Hundizan, Nevi Jin, Nevi Marake, de هر مالی ده او تابلو از امتحمین دکن هر بون نو سا
2: بله لسر محفورن هات یا چیکن او محفورن کو بری لسر دیوانا ده هاتن دلا دالا قانتن ده نیوی جن نیوی مارا دوی جن ده ما کو چه دکن وی محفوری وی خالی که یعنی وی خالی چه تنی سر و چوبین وینا خاشک دکن گلان لی دکن یعنی هم خوشبونی نشاده که هم تندرستی نشاده که برای که هم دست به گوتنا و گوتنا طبیعت مندی شما را میکیمن امه چی رو کاوی بیجن؟
1: بله چی رو کاوی
2: بله دبیجن دیده میکیده شوان اک سیوی هبویم او ده بده او دو خوشکن خواره جیان کریم شوان که همو جیان آوی بخوادی کرنا جبزن و بازان پیگدهات رو جکی ببزن خواره دچه سری چیایی که بگر ماهی هاوین را رادوسته او خواه آویت سر داره گیم جاوی شوان دنابار خوشیاری دچو او و دیم دمه که گوون دا میشن هنگیف این دناب زناران ده دبینم او میشن کل دردور زنار ده زوران مرق دکم جبر کن نکاره مرق خواه نکاره بمرق خواه شوان دست خواه لقلیل که میشن هنگیف دکه او دکولم هر کو ود کوله ولهه یک فره و کورتر درد که و هولیم چقاس قلک مزند و میشن هنگف او قزیده تر لدر دورا دیوار این چاله یه بیره در قسن گاو هنه اکی جنه دی کوله دبینه کم دبینه بیره ده بشان هنگف هیم هر چقاس او شان هنگف هلده ده جیله دبینه کم هنگف زیده او لداویا ولهه دهیم هاول ده کو کیور لسر ده بیره را که او خبر ده بنه بیره لین کارم بشتره لسر وی اگه گازی دو حوالن خواهی شوان این کو گلک جوان حز دکرده که گاوا هر سی شوان به هورد کیور ده هجینن ده بینن کو شکفته کو دشبه بیره که کور تجی هنگوان به دیتن آوان هنگوان او کاری در خستنا هنگوان دکن او لها وودو به هر برهف دکن دابش دکن چند روزان شوان سیوی یکو لگوریم دا باشکرنا کار به وریز داده که بخواریم یک بشان هنگیوان بر هفده که او حوال نوی ده کشینه جور کاری کم کرنا هنگیوان ده قدم جه تخمین آوان زیده تر هنگیو بر هف بونم بقداندنا بر هف کرنا هنگیو را شوان سیوی وری سیخوا بخوا بگیرده که حوال نوی جه بری بکشینن لیم خوابن حوال نوی جه بر پربونا که هنگیوی که حاتیه در خستن خواشاش دکن او ده فکرین که هنگف اگر بیبلاف کرن وی لسر وانا هنگ با جبو اینا بریار دادن که حوال خواه ده بیره بیره ده بهیلن به وی آوائی حوال خواه حوال نوی ده شکفته ده دهیلن او دو قلک شکفته ده گیرن او جور ده چن دایی که شوان سیوی هر چخاص لچیا و زوزان ده که و او لحمو قلن داران و شکفتان ده نیره جتو شپکی کوری خواه نابینه حوالی نوی این که خواهیتی لشوان سیوی کرنه هنگی فروتنه اون دولمان بونه شوان سیوی که دشکفته ده آسه مایه نکاره دنگی خواه بیشینه کسی کیم چند روزان ده فکره که چه بکه او بوستایی دکه ود خواهیم او جنه زانه چند روز یعنی چند شفت رازایم دمه که بهیوی آخواه ونده دکه ده تاریتیه ده رونهیه که دبینم شوان دست خواه به دست خواه کلاندن جه روناهی کو جه تیم دکه او جنش که و چالاک داده که و او چالاکو و دکه به دهلوشه او دری لجهانه که دون و وده بم او بر بجر دبه او دکورهی رویه که ده تکشاندن شوان سیوی جبر کتنا خواه نکار با دمه که لسر خواه دوارم دمه کوچا به خواه و دکه لدردور خواه دنیره دبینه که هر جوره بدوی لخواشک بونه هیا هر جوره شینهایی هر جوره فکی هیا دی جهانا به هم پاده جبلی ماران تو زندی لدردو روان تنیره لهم بری ویدی تنی هم ماتمایی دمینه و هم جیده ترسم دو مارین مزن این کو نیزی شوان دبن وی دگین نوا کشککی مزن کو گلک بالکش او خوشم. دنوا او ده ایده جنه که کو نیوی بج نخوا جمار و جنیوی دن جی جنه پر بده و لسر کرسی رو نشتیم. پشتی کو جنه نیو مار لسر جه کو رو نشتیم گازی دکه او دبیجم. از شاه مارامم خواه که شاه ماران ده ناس کرن جیره دبیجم نحو جای که هم بترسن حتا از لور بم مار نه جتره نه جی امرو ویندن را تشتکی ناکن مارین که دبن باندور آمن ده و بمن و گریدائی وی هردم آلیکاریا و بکن.
1: بله لور شونتاجی بچک از بردوان بکن چیرو که تشتکو حاطی سری شوان میناکو او بخواه جی جیابه شوان را دبیجه شوان بوی دیمنه بالکش ماتمایی دیمینه جبر وی ماتمایی یا خواه هندک دیمینه کو زمان خواه دا قرتینه شهمران جی شوان را دبیجه همو خواسته که انت ده دی ورجی هون راحت بن جبلی ماینا لوی ولات ماران و تو ریک شوان را نامینه به دمیره ده نوبر شهمران و شوان ده نزیکون چه ده به و هفت قاطان ده بنه ارده ده اوینک چه ده به گلک دم درباست به شوان ده فکره کو دم حاطیه کو دخوازه دخوازه که شهمران بکه و شهمران رد بجه تاوی کو از ته جده حزده کم من بریه دایکا خواه و هر دو خوشکین خواه کریه

0: ران او جرد بجه او بس سدم مرنا من بجي از تجار خيانت التنكم شهمران شوان را دبجه تشتك او تو نزاني از دزانم چونات مرنا منه لی گر داخوزت چوین به از تبشینم پشتی وی آخفتن نوبر وان دا شهمران شوان را دبجه بری که است بشینم از هنک تشتان شتره بجم ولا تك هي دشت زوزان نوي بلند هي لسر وان دشتان شيء كي بلند هي جل نوي ولا تي هر سال تين زوزان بلند سال روجكي جل تين سر كانيا و كيف خوا دستينن بسته د تاسان دش شير دادگرن و لفر دهيلن بسته كو جل لفر جي وردشن همو ماردشن و جوان تاسان شير و دخون و ودگرن او روژا که وکر روژا مجی مره حاطیه دیار کرن از جی تیمه ور گاوه که شوان پشتی دمکی دریج و دیگره گنده خواه دبه که خوشکیم وی مزم گونه دیاوی جبرشی نگریه چاوین خواه کور بیه هر دو حواله نوی یین که خیانت لی کرنه به پره این که جهنگوان قزنش کرنه دولمند بونه تمام کو دچ با دیا خو دیاوی به بهینا کور خو وی ناست که او چاوین وی جی شاهی و دبن دیاوی دبینه کو کور وی مازم وی او خور تکی بداو جه درکتیه شوم به وگرینا گوند خو ته به اسکرین کو پادشاه ولایت نخوش کتیه همی نوجدارین ولایت ته نگازی کرن او پادشاه چاره کی جن نخوشیا پادشاه را چاره اک ببینن به فرمان پادشاه سری وان تیجه کرن همین نوجدار تینه کشتن لولاد تن روج نوجدار اک دیمینه پادشاه گازیوی دیکه او جویره جه دخوازه کو چاره اک جه نخوشیا ویره ببینه جبر که نوجدار اندن گل اک درمانان جرباندنه او نوجدار تنه وربجار وربجار که پشکشی پادشاه دکه و جه پادشاه را دبجه درمانه تا شحمرانه تو ولاتیان و کانیه تو گوشت و بپیجی و بخوی تو ساغ ببی بریوان داویا بردواما چی رو کشته
1: جغینی وی تو درمان تو نکو نخواشیات درمان بکم پادشاه دپرسم از شامانان نکو دکارم ببینم دختور جپش پادشاه رد بجم لولات یکی هیش یکی شامانان دیتیم او کسی کو شامانان دیتیه لسر پشتاوی نشای شامانان هیم ورن ام دلفشوک یکی مزن آوا بکن او همو میرین ولات بینن او جوان بخوازن کو جلو برگی خواه داخن دا کو خواه دی دلفشوک دم بشون بیوی آوی کسی که شهمران دیده با جنیشان لسر پشتاوی امیناز بکم لسر وی اکی فرمان تی داین که همو میرین والات دی دلافشو که پادشاه ده خواه بشون دم اکم همو میرین والات هاتن خواه بشون جلو برگین خواه جخواه کرن پادشاه و نجدار لسر نیشان پشتاوان گریان لی راستی شهمران نهاتن همو میرین والات دی دلافشو که پادشاه را درواز بون جبر کو حیا و روجی تنه کسی که شهمران دیتیم ای دیتی کیه نایزانین وزیر پادشاه دبجن کو کره پیراجن اکی لجه اکی دمینه چند سال بر ایغونده بویه او پیش دیده مگدریش پاشی و دیگره ملاخم پاشی گازی شوان دکن کو خواد دلفشو کده بشوم هایا شوان جن نیشان از شهمران یا لسر پیشتاوی تونیم گاوه کو شوان خواد تازی دکم نیشان از زیرین شهمران لسر پیشتاوی دنابار هر دو ملین ویده خویاد بم نجدار دقیرم اف مروف اوکو املی دیگرن پادشاه فرمان داده که نومدارن که شوان بگیرن شوان جبو که جوان را بیجه شهماران لکو دیتیا اشکنجه دخوام جبر که شوان لسر سوزا که دای شهماران ایا سوزا خواه بجه دینه او لدربار شهماران ایده چو گوتنا نابجم پادشاه کوش شوان تشتکی نابا دی و خوشکنوی دیگرن شوان را دبیجن دم اکم دو جه شهرمانا جمارا نبیجیم از هر دو خوشک او دایی کاتب کجم لسر وی یکی شوان قلز دبا او بس

0: دي تنا شماره نه دکم
1: بله بله وام زده وقت من اینا ببوره از تا او دکم برا ام هنک او بکن کلتاسی بردوام بکن هنک کلتاسی اکی بردوام بکن زده وقت من زده نینا چرو که من جوداجی هنه انگو شوان ای خانت لشاه مران دکه شاه مران جی شاه مران دو بجه پادشاه دچن جیه وی اوش پشته کو مارتن شیر و دخون او شاه مران دگرن او شاه مران شوان را دبجه من دزانی بکو مرنا من بجدسته تایه لی او دکه شاه مران دخوازه کو نوبرا نوبرا ماران و انسان انده شرک چنه به هر مارکی دشنه والا تاکیدن دبه از ادیسا وگرم قرال جی وی شاه ماران شاه دکوجه پادشاه کو
0: گوشتی دخوا
1: اره شاه مارانا کو به شیرتا نوشدار وکی قربانه که تش شرجه کرن وکی سر لاش و دوف دکن سیبش هر پارچه اک ده بروشک جودات کلاندن بجیک شبو خواه آوا پرچه سر شاه مران جبو شوان لاش و پادشاه را جی دووه دووه کی ودخطینه نوشدار آکو آوا سر شاه مران دخواه دست به تگشتن زمان همو زندیان و نباتان دکه
0: جبرکو اموسا بجن شاه مران سمبولا زانستیه سمبولا حکمتیه سمبولا درمان است سمبول دلووانی اجبوین انوجدار دمکو اووی ودوخا یک سر همو زانین در حق تبایانده آجالانده در باسی بینات با یعنی امویت خودکارم بینن یک جتابیت مندی یا شهمارانی اوه
1: بله راسته دست بتگیز زمانی و دبن زخت پادشاه تشوان پرچک لاشه ویدوخا لی جبرکو ایخانت لحوالو حسکریه خواه کریه و ایخانت لشاه مران کریه دست به خمان دکه پادشاه جی کوج آوا دووه شاه مران کوج جهر ماران لیتی برهف کرن دخواه دمره انگو جودا جودا ورسیون وان چیروکان هایه به ده هزاران سالان چیروکان هایه هروها یعنی دیگو هرن ما پرزه ده براستی سه چار ورسیون جدا من خوانده بسیم
0: نها ام وی بیجن جبرکو چیروکا شماران نباوه که نویسکی لباوه دووکی در باز بیا هر کسی کو جنفشه که در باز نفشه که کریا لگور خواهن اکتش یا لیزی ده کریا لیکیم کریا
1: بله راسته
0: جبو اینا او دباس آدم اکو دوه گوتنا چیروکان ده هنه گوهرتن چه بین
1: بله
0: ام بارم
1: ام جوستیان گوتاروانین ام جوستیان ام سترانه کی ولور دیسا سترانه شاهی بدو چاوره شامن لی بخن گوتار خوش پشت سترانه امسال ورن